Role Model hedder han. Han ligger altså i top 10 på både den amerikanske Billboard album hitliste og den britiske med det nye album, det der hedder Chuck Timely and The Hourglass. Nu skal vi have Charlie XCX. Her er det Camera.

Normalt slår han sine folder i bandet The Killers som keyboardspiller og forsanger. Men Brandon Flowers laver altså også musik selv, og det her, det er hans første stykke solomusik i 11 år. Tigers Blood hedder den. P4.

For det nye album med Lucas Graham, her var To Know A Girl. Og så til Sabrina Carpenter og en af hendes mange hitter her på B4. Denne her hedder Feather.

One Direction, her var det Story of My Life. Vi fik også Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Og Sabrina Carpenter med Espresso. Og nu Pet Shop Boys, West End Girls.

Skabt til at være to hedder den her sang fra gruppen Søn. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i programmet, men inden vi når til skulderklapsangen, skal vi lige forbi Christoffer med Ringer om natten, og først her Alanis Morissette med klassikeren Ironic.